soa obesa fe fe na nya woni papa sani a woda wanya me kukum na wado baba la ba shike baba la ba shanda